Urana nimu ten fisa and ye ukia day Babia bidrubia no eso bemubi. Et yem kuna nimni yem fan nasi ni dinin tuntumina yem famano. Tisasia danasi. Na mensu mensa mensa no marana yem fan nasi ni nina em kwadenim.